0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងជីវភាពរស់នៅដ៏អ៊ូអរនៃសង្កាត់ចៅដុកមានផ្ទះពិសេសមួយខ្នងជាជំរកដ៏ស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់អ្នកឥតសំណាងអរិយ្យពេលជាង 25 ឆ្នាំទៅហើយមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកមិនត្រឹមតែជាកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឯកោនិងកុមារកំព្រាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំរកដ៏កក់ក្តៅដែលពុះពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាកន្លែងមនុស្សធម៌មិនមែនជាសាច់ញាតិតែបានចាត់ទុកដូចជាក្រុមគ្រួសារបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 19 ស្វែងរកសេចក្តីរីករាយនិងភាពកក់ក្តៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកនិងការគាំទ្រពីសហគមន៍បច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងថែទាំបុគ្គលចំនួន46នាក់ក្នុងនោះមនុស្សចាស់36នាក់និងកុមារកំព្រាដឹកអ្នកក្នុងនោះមនុស្សចាស់ជាច្រើនមានអាយុខ្ពស់សុខភាពខ្សោយត្រូវបានតាមដានរាល់ថ្ងៃទោះបីជានៅមានការលំបាកជាច្រើនក្តី ប៉ុន្តែពេលបាយនីមួយៗដំណេកនីមួយៗរបស់ពួកគាត់តែងតែបានថែទាំដោយក្តីស្រឡាញ់និងការទទួលខុសត្រូវវត្តមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅនេះយាយលេធីទ្វីបានចាត់ទុកទីនេះជាផ្ទះចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់គាត់អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតមិនត្រឹមតែមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំង ការយកចិត្តទុកដាក់និងស្រេកក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរយាយលេធីទ្វីមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកខេត្តអាយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
1: ឥឡូវដីផែអង្ងងដីដូនៅទីនេះស្រួលណាស់ហូបពេញលេញមួយថ្ងៃ3ពេលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចនិងមុខម្ហូបប្ដូររាល់ថ្ងៃហើយពេលឈឺមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងទាំងអស់ មិនត្រឹមតែថែទាំជីវភាពសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេមជ្ឈមណ្ឌលនេះថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ជីវភាពស្មារតីសម្រាប់មុខសញ្ញាផងដែរចលនាយាយតានិងចៅចងមេត្រីភាពបានរក្សាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបានជួយឲ្យយាយយីតាតាកាត់បន្ថយបានភាពឯកោក្នុងវ័យចំណាស់របស់ពួកគាត់ រីឯកុមារតូចតូចមានបន្ថែមក្តីស្រឡាញ់ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារពិតប្រាកដសំណាយរបស់កុមារអាហាររួមគ្នានិងក្រសែភ្នែកដល់ក្តីស្រឡាញ់រវាងយាយតានិងកុមារបានយ៉ាងឲ្យជំរកកក់ក្តៅនេះតែងតែមានក្តីស្រឡាញ់នៃមនុស្សជាពិសេសកុមារទាំងអស់សិតតែបានទៅសាលាក្នុងនោះមានប្អូនរៀនថ្នាក់ទី12ដល់ក្តីសុបិនឈានចូលសាកលវិទ្យាល័យ ប្អូនងឿងធីធួយចាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកខេត្តអាយ៉ាងប្រាប់ថាបើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានលក្ខណៈខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកទីនេះវិញដើម្បីថែទាំយាយតានិងពូមីងនៅទីនេះដើម្បីសងគុណពួកគាត់ដែលបានថែទាំខ្ញុំដោយការគ្រប់គ្រងមានតម្លាភាព ការថែទាំស្មោះអស់ពីចិត្តនិងការប្រើប្រាស់ធនធានគាំទ្រមានប្រសិទ្ធភាពមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអង្គការបុគ្គលនិងសប្បុរសជនជាច្រើនក្នុងនិងក្រៅខេត្តការចែករំលែកដល់ស្ងៀមស្ងាត់នេះបានរួមចំណែកកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅនិងបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដល់លោកតាលោកយាយនិងកុមារដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នៅតែបានស្រឡាញ់ក្នុងឆាកជីវិតនេះ យាយចៅបិទលាងនៅសង្កាត់ចៅដុកខេត្តអាយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាអ្នកតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសប្បុរសជនមកពីនេះដើម្បីបង្កើតជាប្រភពកម្លាំងជលករសម្រាប់ពួកប្អូននៅទីនេះមានថាមពលបន្ថែមដើម្បីថែទាំយាយតានិងកុមារឲ្យបានល្អប្រសើរជាង ដើម្បីរក្សាសកម្មភាពនៃជំរកកក់ក្តៅជាមួយនឹងមនុស្សចាស់រាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលឡើយទៅទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រពីរដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលនៅតែគៀងគរធនធានសង្គមបន្ថែមដើម្បីផ្តល់អាហារថ្នាំពេទ្យនិងឱកាសសិក្សាសម្រាប់កុមារ
0: bà tu bấy chỉ nâng miên bánh hà bà chôm chỉ tràn nơi thẳng mục đầy. Bọn tay mà đủ nơi tí ní nơi tay chẳng chậm bày bách thai rẽ xá sẽ cách đây xa lãnh đói ngập ngắt đòi ốc bị chật. Dây đằng thì thu hồng. Đi dụ đầy tí mà chấp mặt đớn thai tòa mà đủ chá nâng cổ mà cầm bế chậu đốc khai tàn giáng miên bà xa thà. Dân khả nhóm sân khâm thá nâng miền cá, chui quam trô, bí ạch nhà thô, cực lục đạp thả nạn nâng sập rõ sở chốn, chích ngay thành tiết. Đồng bây chui ai phụ quát, đợt tù bán ca thay toam bán lọ bà xa chiêng. Chưa mật chung, khả nông mùi tháng ngay tập xá ọ bay liền đông. Mùi khái ọ bà hai chiêng mở rõ liền đông. Rọt ọ bà thấm mở phây bà bay liền đông xâm rạp nẹ bì cá, phiếp thăng ngân. Ca chấm này từ xa rồi tháng ngày cứ ả sáy đòi thạ vi ca sạc cầm ập hiệp tàng ọ. Ở rực dạp bề chiêng một phái bàm chân năm này ca chạy ở rộng lệch nâng ca thay toàm đòi ngập ngập. Mà chấm mặt đơn chân châm thay toàm mà nụ chát nâng cụ mà cầm bìa châu đốc bàn khá lá chiêu trong rộng cọc đáy nấy sẽ cắt đầy mà nụ sạch thóa nâng cổng cổ xa. Nữ tì ní mênh mênh chui đòi nẹ ịt xâm nàng bà nọ tế tham tiếng. Sai phía giang khăn khá nơi bộ bày nấy chui khí nít tư vinh tư mộp, đó là ổ bà xa rộp bỏ chân chiếc tiệt phòng.
2: Lộp nâng ní nụ prai dù mất chìa, tí mật rầy, hư sai cư chìa rộp khá chiếc đọa xa mạnh, tăng bì dù dìa nạ mộc hời, ban khá lai chìa nụ mật rộp nây phùm xa rộp Việt Nam, mân trăm tài sạp chóp giang chết nát, chìa mũi chi vập hiệp rộn nơ, khăn ông xa mạng đầy rộp bỏ chân rùm chiếc Việt Nam bà nào tê. Văn tay thêm tàng bằng cách bán chìa bộp hộp chì vứt bài tòn, hư rôm châm nay áp hi hoạt chì bộp hiệp cho nọc bọt phong đài. Tàng bì bò ràn nạc cao mốc, đàm rửa xây bàn sạp chóp, giang chật sát chì mùi hư rương rào bởi dốt bởi chăng nâng sạch trâu, đàm bay ca bìa phồm sróc nâng bởi tế chiệt. Khăn nông bản đài chân năm to su đọ lập bạc lập bản, đàm rửa xây bàn khai chìa mất hư rôm đầm ná, rốc bọ con tọp nâng bởi chi tròn dường. Vì đàm rửa xây, bạn bằng cách chìa ả vút xa mạnh chìa chân đồ chìa, thân nù, đâm bòn. Bạn chân này bật đất, nâng bà miền bà sạch tiếp hiếp, đâm bay tò tòl nâng ả vút tùm nớp rộp bác sạch trâu.

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអញ្ញាងបានឆ្លងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗចំនួន12បាក់ខេត្តអញ្ជើញទៅសួរសពតុបនឹងជួនពោះបនជួយឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហៅប្រញាប់ដោះស្រាយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការងារគ្រប់គ្រងដំណើរការបណ្ដាអាងទឹកនៅលើកំពូលភ្នំពពាលចាំលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិពស្ដា